0: kile ya ila kai mwa kai siya ya serikali wiyo wote la lata kato niru babi
1: mwenye kia kitu mwenye nyala yoni liji na atu mwita ya mwita kuru
2: ore siyasa ni mmeri kura ke kakera matarim
3: tendiki liji no ni miki asema na mbalafata
4: na sisi atu na uhasama
5: mkuruku olomoni teneki mbwana teneki ni moja mkuruga iti wenatiu meishushungama
6: ni kukwenda boy kadama milioni ipare otomo noisi ongera ebasa
7: kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai tushindane
2: kukia alamisi nitum mkuruku esiasa emu mkuruku olomoni chiatua mkakenya emayan
8: mayan fm Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.